Добрий вечір, шановні гості! Сеє субота, і тепер час прояти нашу українську забаву. Вітаємо вас всіх!

Може ви є у старечому домі, чи може ви у шпиталі, чи може десь їдете гарчином, а може маєте гості у своїй хаті, а може працюєте коло хати чи напою. Я вас щиро вітаю цей вечір на нашу українську програму.

Тепер час поздоровити усіх, що святкують день народження чи день ювілею. Бажаю вам щастя і здоров'я, і нога літ прожити. Святкуйте весело, най вас Бог благословить. Тепер запросимо the legendary Al Cherney, як він вам заграє the anniversary song.

0: We all know that everybody enjoys a great Zabava, and I'm sure that even Baba and Dido still go out to some Zabava events. Well, here's Jimmy Watsko and the Lumberjacks. Як вони вам заспівають і заграють «Пішов дід на Забаву».
1: Ходи, діду, погуляємо, думку роботи забуваємо. Скидайте штани від роботи, ужміть шматі до суботи. Прийшов дідо, де гуляю, там, де голос скрипки знаю. Стало діду дуже мило, як штири баби чи вчепило. І ще граю, ще співаю, дідом скорше убертаю. І сюди, і туди, він веселий, як весна. З кожну бабу погуляв, аж до рані витримав. З єдну бабу як гуляв, а всі другі занихав. І ще граю, ще співаю, кідом скорше убертаю. І сюди, і туди, він веселий, як весна.

просить бабу, ідім додому. Вже мені не йде по слому. А вже дома спочивають, найсі скрепки далі грають.

Hodena nam žeo perešla, ale me fajno zabavljala se na našu ukrajinsku zabavu. Щиро вам дякую, що ви мене запросили до своєї хати і що ви забавлялися з мною цілу годину. This is your host, Nestorka, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Once again, we'd like to thank the sponsors in supporting our program. And whatever you do, folks, stay in good health and let's catch you on the next Zabava program. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, добраніч вам всім. Now here's the legendary Yogi Claus as he takes us home with a beautiful rendition of the Tennessee Waltz.